Love Changes Everything. Vi er i gang i 2 timer, så Disco Mix her fra Limpia Mix, fredag 18-20 og lørdag 20-22. Og nu kan vi byde på en maxi-single med The Cars. Et extended remix af nummeret, der bærer titlen Tonight She Comes.

her fra Limfjord Mix. Fredag 18-20 og lørdag 20-22. Her med Fiction Factory, Feels Like Heaven, som er fundet frem i et DJ remix. Og så er det ellers musik fra Chris DeBerg. Her er det Maxi Extended versionen af nummer Don't Pay the Ferryman.

Det her, det er Disco Mix fra Limpio Mix. Og hvem kan det måtte være nu? Who can it be now? Jo, det er som en man at work. Who can it be now? Her serveret i et DJ Italo Remix.